0: اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڈاؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر مڈا دے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہتر فائدہ زاد راہ کا پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔

پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمِن

0: اور بعضے ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو.
1: اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب.
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا اور جلد اجر دینے والا ہے.

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں خدا کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں واپس چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور تم لوگ خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔

0: اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔
1: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔
0: اور جب پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور خدا فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔
0: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو ایسے کو جہنم سزا بار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَمِنَ

0: کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے؟
1: سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔
1: كان الناس أمة واحدة

0: من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے.

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

0: مسلمانوں، تم پر خدا کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
1: یسألونک عن الشہد

0: والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے.

0: جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔
1: یسألونک عن الخمر والمیسر

0: قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو.
0: فی الدنیا والآخرة ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے.
0: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

0: اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورت کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

0: اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے خدا نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
1: نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم

0: تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔
1: وَلَا

اور خدا کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

0: خدا تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور خدا بخشنے والا بردوبار ہے۔
1: للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔
0: جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
0: اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔

اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ خدا نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔

0: طلاق صرف دو بار ہے، یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ خدا کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو لوگ خدا کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔
1: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا

پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس سے پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ وَإِذَا

اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

0: اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے۔ اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ ولا

اگر تم کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، خدا کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ خدا بخشنے والا اور حلم والا ہے۔

0: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
1: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے.

0: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين،
0: مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، خدا کو یاد کیا کرو۔

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين،
0: اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون،
0: اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الم

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ الم

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ فلم

غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے بہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

0: تو تالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔
1: تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنك لمن المرسلین۔
0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m.
2: السلام علیکم. میرا نام پروفیسر صدف احمد عاصم ہے. میں ڈاؤ یونیورسٹی میں ڈرمیٹالوجی کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں اینڈ پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمیٹالوجسٹ سندھ کی وائس پریزیڈنٹ ہوں. ایکنی ایک بہت ہی کامن اسکن کی کنڈیشن ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت ہی زیادہ مس کانسیپٹس ہیں پبلک کے اندر. ہمارا مقصد آپ سب کو صحیح انفارمیشن فراہم کرنا ہے تاکہ آپ کے یہ مس کانسیپٹس کلیئر ہو سکیں اور آپ بر وقت صحیح علاج کروا سکیں.
3: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمیٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
4: This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں. دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے. ٹریفک قوانینوں کی پابندی کیجیے.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365.
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: السلام علیکم، میرا نام پروفیسر صدف احمد عاصم ہے، میں ڈاؤ یونیورسٹی میں ڈرمیٹالوجی کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں اینڈ پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمیٹالوجسٹ سندھ کی وائس پریزیڈنٹ ہوں. ایکنی ایک بہت ہی کامن اسکن کی کنڈیشن ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت ہی زیادہ مس کانسیپٹس ہیں پبلک کے اندر. ہمارا مقصد آپ سب کو صحیح انفارمیشن فراہم کرنا ہے تاکہ آپ کے یہ مس کانسیپٹس کلیئر ہو سکیں اور آپ بر وقت صحیح علاج کروا سکیں.
1: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمیٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
2: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
3: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
4: FM 247-365.

آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیا. اور کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، موسم اچھا ہو رہا ہے اور اچھے موسم میں دل جو ہے بندے کا چاہتا ہے کہ کچھ اچھا اچھا کرے، اور آفس جانے کا تو بالکل ہی دل نہیں چاہتا، لیکن خیر کیا کریں، کراچی والوں کا نا گھر میں بھی ان کو چین نہیں ملتا، ان کو زیادہ سکون اور اطمینان کے لیے وہ آفس جاتے ہیں. اور اب اگر خاص طور پہ اگر آپ صبح اٹھ گئے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں یار اب تو اٹھ ہی گئے ہیں تو اب تو آفس چلے ہی جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یا تو بندہ گھر میں اس کو پہلے سے پتا ہونا ہے کہ چھٹی ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب پتا ہے کہ چھٹی نہیں ہے اور اٹھ گئے ہیں اور موسم اچھا ہو برا اب تو جانا تو ہے. تو خیر جہاں بھی آپ جائیں کوشش یہ کریں کہ پازیٹو انرجی لے کے جائیں، اور یہ کہنا مجھے پتا ہے بہت آسان ہے لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے بھیجا ہی، مجھے گھر سے بلوایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ میں کراچی کے لوگوں کا موڈ اچھا کر دوں، اور جو ان کا مطلب صبح صبح بالکل بھی کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، کبھی کبھی میرا بھی نہیں چاہتا، تو پھر آپ مطلب مگر پھر بھی کیا کریں، باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور لیکن اچھی باتیں کرنے سے واقعی میں موڈ اچھا ہو جاتا ہے. تو خیر ہماری باتیں چلتی رہیں گی، میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوستو، کیسی کون سی چیزیں ہیں جو کبھی بھی بدلنی نہیں چاہیے، اور ہم ہر وقت جو ہے چینج چاہتے ہیں، اور دنیا چینج کی دیوانی ہے، چینج، امپروومنٹ، فون چینج، گاڑی چینج، کہیں کہیں بیوی چینج، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو نہیں چینج کرنی چاہیے. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کبھی بھی نہیں بدلنی چاہیے، تو آپ ہمیں میسج کریں، کیونکہ میرا تو کوئی کہیں کام ہی نہیں ہے سوائے یہ سوچنے کے کہ آپ کیا سوچتے ہیں خیر اس بارے میں. تو ہمیں آپ میسج کریں آج سمیحہ کی فیس بک پیج پہ، یا آج سمیحہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج، اور اس کو بھیج دیں گے آپ 3636 پر. اور ایک چیز جو زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سرمایہ ہے وہ ہے ہمارے دوست، ہمارے وہ دوست اسپیشلی جو ہم بچپن سے بناتے ہیں، اور وہ اس وقت ہم سے دوستی کرتے ہیں جب ہماری کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی، ہم کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ ہم کوئی بڑے مطلب عہدے پہ فائز ہوتے ہیں، نہ ہم نے بہت سارا پیسہ کمایا ہوتا ہے، ہم بالکل اسکول میں ہوتے ہیں اور ان کی طرح، لیکن اس ٹائم کی جو دوستی بے لوس ہوتی ہے، بڑے ہو کے پھر انسان اپنی دیکھ بھال کے دوستیاں کرتا ہے لوگوں سے، پی آر بناتا ہے، لیکن بچپن کی دوستی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور ایسی دوستی کبھی بھی بدلنی نہیں چاہیے. خیر تو اسی بات پہ ہم پلے کرتے ہیں ناصر صحیف کی آواز میں گانا دوستی، آئیے سنتے ہیں.

ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان وتھ آرجے سمیہا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلنی چاہیے, کہ انسان کو کبھی بھی بدلنی نہیں چاہیے. اور آپ لوگوں کے پیغامات ہمارے پاس ہیں. فراز صدیقی کا میسج آیا ہمارے پاس, اور فراز صدیقی کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ چینج یور ویلیوز, کہ اپنی جو انسان کی ویلیوز ہیں نا وہ انسان کو کبھی بھی نہیں بدلنی چاہیے. کہ آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, انسان کی جو بیسک ویلیوز ہیں, اسپیشلی جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے, لائک وین یو اسٹڈی ابراڈ یا باہر آپ جاتے ہیں, پھر ان کی ویلیوز دیکھتے ہیں اور ہم اپنی ویلیوز دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار شکر اللہ کا ہمارے یہاں بھی ماں باپ کی عزت ہے. کہیں کہیں کم بھی ہو رہی ہے, کہیں کہیں کچھ پاکستانی بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں, ماں باپ خود ہی اپنا خیال کر رہے ہیں, ماں باپ بھی بڑے اسمارٹ ہو گئے, ان کو بچوں سے کوئی امید ہی نہیں ہے. میں دیکھا ہوا ہے مائیں بڑی اسمارٹ ہو گئی ہوں, کہتی نہیں بیٹا میرا بینک بیلنس ہے, تمہارے ابا چھوڑ کے گئے, تم اپنا دیکھ لو اپنا سنبھالو. اور لیکن ایسی اسمارٹ مائیں بھی بہت کم ہیں, زیادہ تر مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو یہ اور بچے بھی جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں. تو یہ جو ہماری ویلیوز ہیں اسپیشلی پیرنٹس کا خیال کرنے کی, یہ بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی ہیں. کیونکہ باہر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, اولڈ ایج ہوم میں پیرنٹس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں, ان کے پاس پیرنٹس کے لیے ٹائم نہیں ہے. پیرنٹس بھی نہیں چاہتے ہوتے کہ 18 سال کی عمر کے بعد ان کے بچے ان کے ساتھ رہیں, بلکہ برا سمجھا جاتا ہے کہ او مائی گاڈ یو اسٹل لیو ود یور پیرنٹس, جیسے کہ کوئی گالی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو. یہاں پہ تو اگر ماں باپ کے ساتھ بچہ نہ رہے, اچھا شادی کے بعد الگ ہو گیا, تو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں. اور وہاں پہ ہے کہ بھائی اگر بچہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو مطلب اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو خیر یہ ہماری ویلیوز ہیں جن کو کبھی بھی نہیں بدلنا چاہیے, اور یہ ہماری باتیں ہیں. آپ کی کیا بات ہے ہمیں بتائیں کہ آپ مطلب کیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلنی چاہیے. میرے خیال سے دوستی نہیں بدلنی چاہیے, کہ جب دوستی بدلتی ہے نا تو انسان کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ دکھ ہوتا ہے. تو مطلب کہ لٹرلی انسان کہتے ہیں یار مطلب کیا سین ہے یہ, کیوں آپ کا جو ہے نا وہ دوستی بدل جائے, لوگ بدل جائیں, مطلب لوگوں کے لہجے بدل جائیں, محبتیں بدل جائیں, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو کچھ چیزوں کو نہیں بدلنا چاہیے. خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ اپنی باتیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آرجے سمیہا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آرجے سمیہا انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ ہے, تیسرا پیارا خوبصورت طریقہ, اور وہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اس کو بھیج دیں گے آپ 3636 پر. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ سافٹ سا ٹریک محسن حسن حیدر کی آواز میں, نہیں محسن عباس حیدر کی آواز میں یہ گانا ہے. تو ہم چلا ہی گیا وہ گانا ہے, ایک منٹ. خیر ہم ابھی آپ کے لیے سٹرنگز کی آواز میں گانا پلے کر دیتے ہیں, یہ سنتے ہیں.

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آج اسمیہ. ہم بات کر رہے ہیں آج کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلنی چاہیے. اور انزی کا میسج ہے, انزی کا آپ کیسے ہیں؟ اچھا اوکے جی. اور کبھی بھی بدل اچھا جی. تو خیر انزی کہہ رہے ہیں کہ میں ہیلو سیم, سیم کنفرم کیے بغیر آفر ہونا, آئی ایم آفر سینڈ می. اچھا تو خیر بدلنا بہت ساری چیزوں کو نہیں چاہیے. دوستی نہیں بدلنی چاہیے, آپ کی کمٹمنٹ کبھی نہیں بدلنی چاہیے, خاص طور پہ وہ کمٹمنٹ جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں, جیسے کہ اپنی اپنا خیال کرنا, جم جانا, ہے نا انزیک؟ تو مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدلنی نہیں چاہیے. خیر آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلنی چاہیے. اور زندگی کو ہم کتنا بھی مطلب کوشش کریں, زندگی بدلتی ہے, ہم زندگی کو روک نہیں سکتے. کچھ چیز ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا پڑتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہونا پڑتا ہے, پیسے بھی کمانے پڑتے ہیں. ہم لاکھ کہہ لیں گے یار مجھے پیسے میں انٹرسٹ نہیں ہے, میں کیوں کماؤں پیسے, لیکن پیسے کمانا ایک ایسا ہنر ہے جو آنا چاہیے انسان کو, کیونکہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, انسان کی پہچان اسی طریقے سے جتنا کہ وہ پیسہ کماتا ہے. اور بس بس یہی پیسہ پیسہ پیسہ. آپ کتنے اچھے انسان ہیں, کتنا اچھا اخلاق ہے آپ کا, آپ کتنے کیئرنگ ہیں, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ چیزیں بس لوگ کہتے ہیں پیسہ پیسہ پیسہ. حالانکہ پیسہ انسان اپنے لیے کماتا ہے, کسی اور کے لیے کیا. خیر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا اخلاق بدل جاتا ہے, اور وہ پہلے بہت پیار میٹھے بول ہوتے تھے ان کے, اور اب اس کے بعد عمر کے ساتھ ساتھ انتہائی سڑے ہوئے. یہ نہیں کہ کوئی بیمار ہے کچھ, بس وہ ٹینشن لے لے کے انتہائی سڑا ہوا مزاج ہو جاتا ہے ان کا. تو یہ باتیں نا مجھے بالکل نہیں پسند کہ انسان جو ہے نا وہ بالکل سڑا ہوا ہو جائے. خیر اور ہمارے پاس شہریار صاحب کا میسج ہے, ہیلو شہریار صاحب کہاں تھے آپ اتنے دنوں تک؟ کہتے ہیں ڈونٹ چینج دی ریڈیو چینل اف یو آر لسننگ ٹو ا گڈ آرٹسٹ, شوڈ آئی ٹیک اٹ ایز ا کمپلیمنٹ شہریار صاحب؟ رائٹ, سو تھینک یو سو مچ, آئی ول ٹیک اٹ ایز ا کمپلیمنٹ آف کورس. اور تو اچھی چیزیں نہیں بدلنی چاہیے, جیسے شہریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا آرجے ہو تو چینل نہیں بدلنا چاہیے. اور یہ بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ روزانہ آرجے کے لیے سوچنا ہے, ٹاپکس, گانے, اٹ از ناٹ ایزی. اینی ویز آپ لوگ بھی ہمیں بتائیں, جیسے شریعہ صاحب نے بتایا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں بدلنی چاہیے. ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اور وقت آگے نکل گیا ہے اور ٹائم چیک مجھے لگانا ہے, تو آئی سی یو آفٹر دس بریک. کیپ لسننگ ٹو ایف ایم 100.
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
2: laga aur bhul ja. Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ, ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
4: اے دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
4: دنی دو دو دنی چار, دنی دو
6: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
3: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجیس میاں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کبھی بھی بدلنی نہیں چاہیے. آپ لوگوں کے پیغامات میرے پاس آ رہے ہیں اور شہریار اور انزیک نے ایک ملتی جلتی بات کی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بلیو کہ 8 to 10 ایف ایم 100 کے علاوہ کوئی اور چینل نہیں ٹیون کرنا چاہیے. اوکے اور تھینک یو سو مچ, دیٹس لائک ریلی ریلی سویٹ. یہ بڑی آپ نے کوئی سویٹ بات کر دی ہے. اور بھی آپ لوگ بھی مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں بدلنی چاہیے. اور میرے پاس ایک خبر یہ ہے دوستو کہ ایز یوزول اینڈ ایز ایکسپیکٹڈ لڑکیاں آگے ہیں اور لڑکیوں نے جو ہے وہ سیکنڈری اسکول ایس ایس سی کلاس 10 جنرل گروپ میں جو ہے پوزیشن حاصل کی ہے اور تینوں پوزیشن جو ہے وہ لڑکیوں نے حاصل کی ہے. اور پھر لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں اندازہ کریں تو تنخواہیں زیادہ لڑکوں کی ہوتی ہیں. لڑکیاں بولیں گے لڑکیوں کو کیا ڈسٹریکشن ہوتی ہے, نہ لڑکیوں کو مطلب دوستوں کے ساتھ باہر جا کے موٹر سائیکل پہ گھومنا ہوتا ہے, نہ وہ گلی کے نکڑ پہ جا کے سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں, سوائے پڑھنے کے ان کے پاس اور کام ہی کیا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے انہیں کی پوزیشن آئے گی, لیکن ایسی بات نہیں ہے دوستو. پوزیشن کہیں بھی لانی ہو محنت کرنی پڑتی ہے اور لڑکیاں زیادہ فوکس ہے. میں کہہ رہی ہوں اس ملک کے اندر اگر لڑکیاں زیادہ اچھی امپورٹنٹ پوزیشن میں آ جائیں, خاص طور پہ پڑھی لکھی نہیں بول رہی ہوں کہ جی ہر کوئی, پھر آپ لوگ مجھے مریم نواز کی ایگزامپل دینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کہ پڑھی لکھی لڑکیاں جو بغیر کسی اما ابا کی سفارش کے آگے آئیں تو وہ لوگ آگے جا سکتے ہیں, ملک آگے جا سکتا ہے اگر ہمیں ملے. تو میں اسکولس کے نام لے لوں گی, چلو خیر بچوں کے نام ملے, طوبہ فاطمہ آف اقرا حفاظ اسکول اینڈ اس کے علاوہ بہادر آباد میں لائسی امنہ اسد اینڈ آلسو صفیہ منور اگین آف اقرا حفاظ گرلز سیکنڈری اسکول. ان لوگوں کی پوزیشنز آئی ہیں. واٹ اے پراؤڈ مومنٹ فار دیئر پیرنٹس. اور لڑکیاں ہمیشہ ایسے ہی آگے رہیں گی انشاءاللہ اور پڑھتی رہیں گی, یہ چیز نہیں بدلنے والی دوستو. اور اس کے علاوہ عابد امیر صاحب کا بھی میسج آ گیا اور عابد امیر صاحب بھی نہیں بدلے اور مجھے کھانے کی پکچر بھیج رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک سرپرائز ہے, کل سے ہم یہ شو کریں گی یا نہیں, میں وہی کہتی ہوں نا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. اور کبھی تو جانا چاہیے, پتہ چلے کہ لوگ آپ کو مس بھی کرتے ہیں. میں بھی بہت مس کرتی ہوں اپنے شوز کو, اپنے دوستوں کو, میرے جو لسنرز ہیں ان کو. اور خیر اینی ویز, تو کچھ چیزیں نہیں بدلنی چاہیے. انسان کی پیار محبت نہیں بدلنی چاہیے. میں سندھ میں گئی, وہاں اکثر لوگوں مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ان کی دو شادیاں ہیں تین شادیاں ہیں, لیکن میں کہتی یار کیسے لوگوں کا پیار بدل جاتا ہے. یا مردوں کو لگتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ خواتین سے محبت کر سکتا ہے, لیکن کچھ پیار نہیں بدلنا چاہیے. ایک اتنی خوبصورت لائن ہے کہ آئی وانٹ ٹو گرو اولڈ ود یو. مجھے بھی بہت لوگوں نے ایسی بات نہیں ہے دلچسپی کا اظہار کیا. اور مطلب ہوتا ہے کہ یو نو وین یور یانگ پیپل آر آئی ایم اسٹل یانگ, دا تھنگ از کہ یو نو پیپل کم ٹو یو اینڈ دے سے کہ آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. یا پھر یہ مجھے ایک لائن یاد ہے جو کسی نے کہی تھی اور وہ تھا آئی وانٹ گرو اولڈ ود یو. سو دیٹ میڈ می تھنک دیٹ سچ اے بیوٹیفل لائن. کون آپ سے کہے گا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی دیکھتا ہوں, زندگی کے آخری مراحل دیکھ رہا ہوں. تو خیر باتیں کم, اسی بات پہ ہے ایک گانا, آئیے سنتے ہیں. اس گانے سے مجھے کوئی یاد آ گیا.

ویلکم بیک جی, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی چیزوں کو کبھی بھی نہیں بدلنا چاہیے, اور ہم لوگ ہر وقت چینج کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, چینج کرو, پردے چینج کرو, گاڑی چینج کرو, موبائل فون لوگوں کو چینج کرنا ہوتا ہے, بڑا شوق ہوتا ہے, اور جتنے بےچارے غریب طبقے سے جن کا تعلق ہوتا ہے, یہی کہوں گی میں, ان کو اتنا ہی بڑا موبائل فون لینے کا شوق ہوتا ہے. وہ پیسے جمع کر کے کمیٹیاں ڈال کے موبائل فون لے رہے ہوتے ہیں, اکثر بےچارہ قسطوں پہ فون لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ قسطیں دی نہیں ہوتی کہ فون کراچی کے اندر فون لینا, وہ بھی مہنگا والا, اور پھر اس کو لے کے سڑکوں پہ گھومنا, یہ تو آپ کی بیوقوفی ہے. کوئی آپ سے ہمدردی بھی نہیں کرے گا اگر آپ کا فون چوری ہو گیا تو. خیر, لیکن لوگوں کو شوق ہوتا ہے, آپ کیا کریں, شوق کا کوئی مول نہیں ہے دوستو. تو خیر, بس وہ کچھ اور تو زندگی بدل نہیں پاتے تو کہتے ہیں فون ہی چینج کر لو اپنا, لیکن انسان چینج کے پیچھے بھاگتا ہے, اور اس چینج کے پیچھے بھاگتا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہے جن کو نہیں بدلنا چاہیے. اور تو ہم اس بات کے بارے میں بات کریں, آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں دوستو, اور چلتے ہیں اور آپ کے میسیجز بھی ہم پڑھتے ہیں. مزروس ان ملک کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, گڈ مارننگ پاکستان, امید کرتا ہوں آپ سب خوبصورت پیارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ اپنے اصول کبھی بھی نہیں بدلنا چاہیے, باقی اللہ تعالیٰ اور مولا بہتر کرے گا انشاءاللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ مولا آپ سب خوبصورت پیارے دوستوں کو ہمیشہ خوش و خرم چاد و باد رکھے. دعا کا طلبگار ایم ایچ ملک, بالکل اچھی بات ہے. اصول تو یہاں پہ یوں بدلتے ہیں مطلب کہ بالکل آپ کی سوچ ہے کہ آپ لوگ ایسے بدل جاتے ہیں اصول ان کے, خاص طور پہ جب سامنے والی پارٹی ذرا سے پیسے آفر کر لے تو پھر مطلب بندہ کہتا ہے کیا یار چھوڑو. یہاں پہ تو روزانہ لوگوں کے اصول بدلتے ہیں, امیروں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, غریبوں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. آپ اکثر دیکھیں گے بےچارے موٹر سائیکل اور چھوٹی گاڑیوں کو ہی پولیس والے روک رہے ہوتے ہیں, جہاں جہاں روک رہے ہوتے ہیں, بڑی گاڑیوں کو جو خیر انہوں نے نہیں روکتے. اور لیکن مجھے اچھا لگا تھا سکھر کے اندر جو ہے نا وہ میری گاڑی روکی لوگوں نے تو مجھے اچھا لگا. اور اس کے بعد نا وہ پھر مجھ سے اچھا میں نیند میں تھی, مجھ سے پوچھ بھی رہے کہ آپ کیا کام کرتی ہیں. میں مطلب لٹرلی میں نے کہا کہ یار میں ریڈیو پہ کام کرتی ہوں, تو وہ کہنے لگے کہ کارڈ کا ہے آپ کا. میں کہا ریڈیو والوں کے بھی کارڈ ہوتے ہیں, مجھے پہچانیں گے کیسے ریڈیو پہ کہ میں ہی وہ انسان ہوں. خیر اب میں ان کو کیا کچھ بتاتی یا ویریفائی کرتی, خیر کو اور کہیں کا میں نے ان کو کارڈ دکھا دیا, لیکن مجھے اچھا لگا کہ وہ اپنا کام اس سے کر رہے تھے, کیونکہ اکثر لڑکیاں لیڈیز ہیں تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں, بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اب آپ دیکھیں پتہ چل چکا ہے کہ لیڈیز بھی کرائم کی دنیا کے اندر ہم بالکل بھی پیچھے نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہم کرائم نہیں کر سکتے, مطلب کہ آپ لڑکوں کی اجارہ داری ہے کرپشن اور کرائم کے اندر, ہم بھی کر سکتے ہیں کرائم اور کرپشن, آپ ہمیں موقع تو دیں. تو یہ ایک اچھی بات تھی جو انہوں نے کی, لیکن خیر چلو شکر ہے جانے بھی دیا. مجھے تو ضرور شک ہے اپنے آپ پہ, مجھے ضرور سے زیادہ شک ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی دن بہت مشہور ہے مایا ناز, اگر مجھے موقع ملتا تو گینگ شینگ تو میرا ضرور, ویسے ہے تو صحیح گینگ لیکن سارے میں ڈسکلوز نہیں کر سکتی اس کے ویئر اباؤٹس. تو خیر یہ ہماری باتیں, آپ بتائیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلنی چاہیے. اور جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں پیار محبت خلوص جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے, کچھ چیزیں نہیں بدلنی چاہیے. آپ کی عقیدتیں, کچھ لوگوں سے کچھ چیزوں سے آپ کو عقیدت ہوتی ہے, محبت کا بھی ایک الگ لیول, اس کے بعد آپ کو عقیدت ہو جاتی ہے اور لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے اس عقیدت اور محبت کی, تو وہ نہیں بدلنی چاہیے. انسان کو کبھی اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہونا چاہیے یا اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسے لگے کہ وہ اپنے بڑوں سے زیادہ جانتا ہے کہ جی اب تو میں میرے ابا کی تو یہ پڑھائی ہے تو میں کیوں اب اپنے ابا کی ہر بات مانوں, بھائی میں تو زیادہ مطلب پڑھ لکھ گیا ہوں. اور اس میں شعر بھی ہے, آئی بلیو وسیع صاحب شاید کریکٹ کریں گے, اکبر الہ آبادی کا شعر ہے یہ کہ ہم ایسی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو نہیں, ماں باپ کی رسپیکٹ ہر دور میں ہمیشہ رہنی چاہیے. اور اس کے بعد خیر اس ٹاپک پہ ہمیں آخر کار مجھے گانا مل گیا ہے اس میں میڈم نوشا کہہ رہی ہے کہ نگاہیں ملا کر بدل جانے والے ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن جھوٹ بولی ہے. یہ جب خواتین ایسے کہتی ہیں نا کہ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے, لازمی شکایت ہوتی ہے. تو کبھی اس بات پہ یقین نہ کریں جب کوئی آپ سے بولے کہ کوئی شکایت نہیں ہے, شکایتوں کا انبار ہوتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں.

ویلکم بیک, آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ لوگوں کے پیغامات بھی ہیں میرے ساتھ. اور وسیع احمد صدیقی کا میسج آ گیا. وسیع احمد صدیقی, جب آپ سن رہے, جب آپ کا نام میں آپ کو پکارتی ہوں تو آپ اس بات کا جواب دیتے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کبھی آپ سن رہے کہ نہیں, کب سن رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کے اندر کام کرتے کرتے بیک گراؤنڈ میں ریڈیو چلاتے ہوں گے. ہیں ایسی بات ہے. خیر, آپ نے شعر میرا صحیح کر دیا. ہم ایسی کوئی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتا ہے. اکبر الہ آبادی, خیر ہے گاڈ اکبر الہ آبادی, رائٹ. اور تو یہ چیزیں کچھ بدلنی نہیں چاہیے جن میں ماں باپ کی رسپیکٹ, وہ کبھی بھی نہیں بدلنی چاہیے. اکثر آپ دیکھیں گے وغیرہ ڈراموں میں تو ویسے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جب بچے بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا بیٹا بہت آگے چلا گیا, ملک سے باہر چلا گیا, اور وہ باپ کو ایسے دیکھے, باپ تم نے کیا کمایا زندگی, مجھے دیکھو آج میں یہاں سے وہاں پہنچ گیا ہوں. لیکن باپ کو دینے کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. اور یہ میں آپ کو اصلی کہانی بتا رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے اس کے باپ سے اختلافات تھے. ماں باپ کے بیچ کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اکثر بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. حالانکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ الگ ہوتا ہے اور ماں مطلب میاں بیوی کا رشتہ الگ ہوتا ہے, لیکن جب میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی ہے, کسی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے, تو مائیں اپنی ساری نفرتیں جو شوہر کے لیے وہ محسوس کرتی ہیں اپنے, وہ بچوں میں منتقل کر دیتی ہیں. یہ غلط بات ہے. میاں بیوی کے نہ بننے سے بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, پھر بعد میں ان کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ کیوں اپنی امی کی باتوں میں آ کے انہوں نے اپنے ابا سے تعلقات جو ہیں وہ خراب کیے. اور جب اباؤں کو بھی اس بات کا خیال رکھیں, جب وہ دوسری تیسری شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, جیسے وہ سندھ کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ میں نے ایک سوال کیا آڈینس سے کہ جی کس کی یہاں پہ ایک سے زیادہ شادیاں ہیں, تو بہت لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا, کافی لوگ, بہت لوگوں نے مگر کافی حد تک لوگوں نے ہاتھ کھڑے کہ میں حیران ہوں, میں کراچی میں ایک شادی نہیں ہو رہی, کراچی میں ایک شادی نہیں سنبھل رہی, وہاں پہ دو یا تین مسئلہ ایک کامن. تو جی پہلی شادی ہم نے اس سے کی اور دوسری شادی اس سے کی. لیکن خیر, تو ماں باپ کی عزت البتہ نہیں بدلنی چاہیے. تھینک یو سو مچ وسیع صاحب کہ آپ نے وہ مجھے کریکٹ کیا. اور محمد عرض لغاری بھی جو ہیں وہ ٹنڈو لیار سے وہ کہہ رہے ہیں, اور اچھا عابد امیر صاحب بھی جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا یہ میرے خیال سے ہر ایک کا اپنا اپنا اندازہ ہے, اور بہت ساری نیتوں پہ اگر ان کی نیت کسی کو ہرٹ کرنے کی نہیں تھی تو نہیں تھی, اور کسی بھی وجہ سے ایکسٹریم بیہیویئر ایکسٹریم ایکشن نہیں لینا چاہیے میرے خیال سے. اور ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی جس بارے میں آپ سوال پوچھ رہے ہیں عابد امیر. اینی ویز خیر, میں زیادہ پولیٹیکل کامنٹس کرنے سے جو ہے نا وہ گریز کرتی ہوں. وہ آپ کو کیا لگتا ہے, مجھ پہ بھی کافی بین ہو چکے ہیں, بینک کے خلاف کچھ بول دو تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں, پھر میری شکایتیں کرتے ہیں, میری ہی آواز ریکارڈ کر کر کے بھیجتے ہیں کہ ہماری بینک برائیاں کر دی, اشتہار چلاتے ہیں اور ہماری برائیاں کرتے ہیں. تو میں کیا بولوں ایسے لوگوں کو, بھائی حوصلہ ہونا چاہیے آپ کے پاس سچ سننے کا. خیر اچھی خبر یہ ہے کہ سی ایم نے, ہمارے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ نے اے آئی کی کافی چیزیں کورسز شروع کر دی ہیں. گوگل کریئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور کیبنٹ منسٹر کو بھی اے آئی ٹریننگ کرا دی ہے. واہ, کیبنٹ منسٹرز کے لیے الگ سے گلوبل انہوں نے وہ کہا ہے کہ پلیز ہمارے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں ان کو اے آئی ٹریننگ کر لیں. میرے خیال سے پہلے تو ان لوگوں کو بات کرنے کی ٹریننگ کہیں سے لینی چاہیے, کہ اکثر وقت جو بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری سندھ اسمبلی کے اندر, بلکہ شاید اور اسمبلیز میں, لیکن سندھ اسمبلی آج کل کافی وہ ہے ان کہ جو سنا رہے ہوتے ہیں دوسرے کو باتیں, اور پھر بات آپ سے تو ادھر آ, تو بیٹھ, تو نیچے اتر, ایسی ان کا ماحول چل رہا ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں پہلے ان کو اخلاقیات کی ٹریننگ زیادہ دینے کی ضرورت ہے. خیر چلو, لرننگ کسی بھی چیز کی ہو وہ چلتی رہتی ہے. تو 40 کیبنٹ منسٹر ایڈوائزر اینڈ اسپیشل اسسٹنٹ پارٹیسپیٹڈ ان دا نیئرلی 2 آور سیشن. اچھا 2 گھنٹے کا سیشن انہوں نے کیا ہے, اور اس بارے میں خبر بھی چھپائی ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ سے سالوں بعد 2 گھنٹے تک کہیں بیٹھ کے پڑھا ہے. ویری گڈ. خیر میں بتا رہی ہوں ان کی ایک ہی موٹیویشن ہوگی کہ ٹریننگ کورس کے بعد جو چائے وائے پہ چائے, آپ کو پتا ہے کبھی آپ نے گورنمنٹ اداروں کی کوئی اگر کانفرنس اٹینڈ کی ہو, کوئی میٹنگ اٹینڈ کی ہو, تو چائے کا انتظام اتنا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ میٹنگ کے آرگنائزرز میٹنگ میں کیا باتیں ہوں گی اس سے زیادہ ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ چائے اور چائے کے ساتھ اور کیا لوازمات ہوں گے, تو اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں. آئی ہوپ فلی کہ ان لوگوں نے بہت اچھا اے آئی کے بارے میں سیکھا ہوگا, اور پالیسی فارمولیشن اور سروس امپروو بھی ہوگی. میں کہتی ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی سے یہ کیوں نہیں پوچھتے تھے کہ یونیورسٹی روڈ کب بنے گا, مطلب کیا کون سا ایسا معمہ ہو گیا. اب ان لوگوں سے تو حل ہی نکل لے, کم سے کم اے آئی سے بھی وہ کر لیں. اس کے علاوہ
جیمینی کارنر ایٹ این ای ڈی یونیورسٹی بھی انہوں نے بنایا ہے. خیر سی ایم بےچارے لگے ہوئے ہیں کہ اپنے نا اہل یہ جو کابینہ کے ممبرز ہیں ان کو تھوڑا سا اہلدار کر دیں. سارے نہیں ہیں البتہ, آئی ٹیک مائی ورڈز بیک, ناٹ ایوری بڈی از یو نو نا اہل, لیکن جو غرور ہے ان کے اندر, جیسے کہ بہت بڑا بڑے کام کرتی ہیں ان لوگوں نے اور اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتے دوسرے ممالک کی کابینہ سے اور کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ میں انٹیریئر سندھ سے میرا بہت جانا ہوتا ہے, اس سلسلے میں میں غائب بھی رہتی ہوں. سندھ کے اندر جتنی ترقی ہونی چاہیے تھی وہ بالکل بھی نہیں ہوئی, یہاں تک کہ سگنلز ہی نہیں آتے وہاں. تو یہ تو رہنے دو کہ وہاں تو موبائل کے ہی سگنل, بجائے اس کے آپ وہاں بہتری لائیں, نہ وہ موبائل کے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں روڈ پہ, نہ فون کے انٹرنیٹ کے سگنلز, تو بھول ہی جائیں. اور کافی وہاں پہ رات کے وقت اور تاریکی ہے, جس کے پاس سولر ہے وہی سروائیو کر رہا ہوتا ہے بغیر سولر کے. لوگوں نے اپنی اپنی جو گاڑیاں وہ کر لی ہیں. تو میرے خیال سے سندھ کے جو پارلیمنٹیرینس, ان کو کہیں بتانا بھی نہیں چاہیے کہ وہ سندھ سے ان کا تعلق ہے, کیونکہ واقعی میں کوئی خاص ترقی نہیں کی. ترقی صرف وہاں پہ بزنس والے کر رہے ہیں جو پھر بھی وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں, ہوٹلز کھولتے ہیں, اور وہ بھی اکثر وڈیروں کے سائڈ بزنس ہوتے ہیں. خیر ہماری باتیں جاری اور ساری ہیں. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا سین ہے. آپ جو ہے وہ مطلب کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں آپ کی نظر میں جو میرے خیال سے بدلنی نہیں چاہیے. ہمارے شو میں بھی کچھ پیاری پیاری چیزیں جو ہے نا وہ بدلتی نہیں ہیں, اور مطلب کہ اور وہ ہے جنید جمشید سے ہماری محبت, کیونکہ ہم ہر شو میں جنید جمشید کا کوئی نہ کوئی ایک گانا ضرور لگاتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں جنید جمشید کا یہ گانا.

0: جی آپ سن رہے تھے جنید جمشید کی خوبصورت آواز میں یہ ٹریک. کئی بار ایسا لگا اور جب محبت ہو جاتی ہے تو انسان کو ایسے ایسے گمان ہو رہے ہوتے ہیں. محبت کرنا بھی ایک فطری عمل ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم محبت پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یار چھوڑو یار, مطلب کہ کیا ہے محبت میں کیا رکھا ہے. اور لیکن ہم خود یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ تا حیات ہم سے محبت ہی کرتے رہیں اور کبھی ان کی محبت نہ بدلے, بھلے ہم کتنے بھی بدل جائیں. عدنان احمد کا میسج آ گیا ہے ہمیشہ کی طرح اچھا سا. وہ کہنے بچپن کی معصومیت, وہ بے فکر ہنسی, بغیر مطلب کے دوستی, چھوٹی چھوٹی خوشی پر اچھل پڑنا, کاش بڑے ہو کر بھی وہ دل ویسا ہی رہے, مطلب کے بغیر کندھا دینے والا دوست, ایسے لوگ رشتے کی تعریف بدل دیں لیکن خود کبھی نہ بدلیں. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت, یہ کلچر ہے ہمارا, اسے ٹرینڈ کی نظر نہیں ہونا چاہیے. سچ بولنا چاہے نقصان ہو جائے لیکن سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے, یہی انسان کو انسان بناتا ہے. کراچی کی مہمان نوازی, دروازے پر آیا ہوا مہمان بھوکا نہ جائے, یہ روایت ہے, اسے بدلنا نہیں چاہیے. چائے کا ذائقہ, چائے میں چینی کم ہو زیادہ ہو چائے, لیکن کڑک کراچی والی چائے کا ذائقہ وہی پرانا رہتا ہے. خیر یہ بالکل صحیح بات ہے, اور یہ ہمارے ملک کی روایتیں, اور مطلب میں اکثر یہ ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگ جب فارنرز آتے ہیں باہر ملک سے اور لوگ ان سے پیسے ہی نہیں لے رہے ہوتے کہ جی آپ فارنرز ہیں, خاص طور پہ اگر فورن خواتین ہو تو میں کہا وہ بھائی کوئی بندہ بولے گا بڑی پوری دکان میری جو ہے نا لے لو مگر ہم پیسے نہیں لیں گے. تو یہ ہمارے ملک کی اچھی باتیں ہیں. اور کراچی ہو یا کوئی بھی شہر ہو پاکستان کا, ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ مہمانوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور مہمانوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. اور لٹرلی وہ لوگ تو وہاں پہ تو لوگ مہمان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پیاری روایت ہے. اور ہماری اس کے علاوہ بریانی ہماری بہت اچھی روایت ہے, کوئی بھی موسم ہو, کچھ بھی ہو, سردی ہو, گرمی ہو, لوگ بریانی کھانا نہیں چھوڑیں گے. وہ بھی کراچی کے لوگ, مطلب بریانی ہر ماحول میں ہر موسم میں, لنچ ہو یا ڈنر, از آلویز ویلکم. اچھا جی. اور شیخ یاسر قدیر کہہ رہے ہیں السلام علیکم سمیہ جی, صبح بخیر, کیسی ہیں آپ؟ شو آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے, ہماری بچپن کی دوستی اور ہمارے بچپن کا ٹائم. ہاں جی, وہ کبھی بدلنا نہیں چاہیے, انسان کو ہونا چاہیے نسرین پٹیل جی کی طرح. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم, کیسے مزاج ہے سویٹ ہارٹ, بہت ساری دعائیں, سدا شاد و باز ہیں. نسرین پٹیل جی آپ نے مجھے مس کیا کہ نہیں ہے پہلے تو یہ بتائیں, اور سیکنڈ جی انسان کو نسرین پٹیل کی جگہ خوش مزاج ہونا چاہیے. جب میں ان سے ملتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری ہم عمر دوست ہیں, اسی طریقے کی ایکسائٹمنٹ, اسی طریقے کا ان کی خوشی ہنسی. اللہ تعالیٰ ایسے قائم رہے. اپنے اندر کے جو کہتے ہیں نا معصومیت کو جو ہے نا وہ کبھی بھی بدلنے نہ دیں وقت کو, کہ نہیں انتہائی سڑے ہوئے ہو جائیں آپ. کچھ لوگ ہو گئے, کچھ میرے دوست بھی انتہائی سیریس ہو گئے, اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تم ویسے کی ویسی ہو. یہ اچھی بات ہے بھائی, کچھ چیزوں میں انسان کو ویسے کا ویسا ہی رہنا چاہیے. ہماری باتیں جاری ہیں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہم سے رابطہ کر کے بتا دیں, اور ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آج سمیہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے دوستوں کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں 3636 پر. اور اتنا بھول بھول کے اب میں تھک گئی ہوں, لیتے ہیں بریک, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شاپ اے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب اے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی کے ساتھ 3 مہینے کی ٹیپ میڈ سبسکرپشن بھی ود فری انسٹالیشن, 144 Hz پکچر کوالٹی, جاندار بنائے ہر میچ کو شاندار, پاورفل KEF برٹش اسپیکر اور ووفرز کا امیزنگ ساؤنڈ, کرے آپ کو ایکسائٹمنٹ سے سراؤنڈ. 3 ایئر وارنٹی اور 6 منتھ فری ریپلیسمنٹ کے ساتھ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں. ہائر, مور کریشن, مور پاسبلٹیز.
4: कूल किंग। चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 24/7/365. FM 24/7/365. Good morning, Pakistan on FM 100.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/FM247365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسمند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہیں آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو جی ایز یوزولی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک, کیونکہ بھائی میوزک کے ساتھ جو ہے وہ ذرا انجوائمنٹ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, انرجی لیول بھی تھوڑا ہائی رہتا ہے. تو بالکل جی, انرجی لیول کو بھی آپ کے ہم ہائی رکھیں گے, یعنی کہ برقرار رکھیں گے, اور آپ سے خوب ساری باتیں بھی کریں گے, تازہ ترین صورتحال پر بھی ذرا غور فرمائیں گے. تو اسی لیے کر لیتے ہیں جلدی سے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز, جو کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. سو لیٹس بگن.

0: عظیم جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم مکاؤز الفکار اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ وی آل ڈریم آف سکسیس اینڈ ہیپینس، بٹ ڈرگز آر سائلنٹلی ڈسٹروئنگ آر ڈریمز، لائفز اینڈ آر فیملیز۔ دی اینٹی نارکوٹکس فورس، دی اے این ایف، از بریولی فائٹنگ دس بیٹل، but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ نہ وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں۔ اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فال کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو

0: سے بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
3: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
3: Midday break a blast.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365.
5: Let's 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
6: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالصپن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. Like us on facebook.com/fm247365.
3: FM247365. You're in tune with the lunchtime special on the big one. FM 100. 100. 100.

جی تو یہ کہتے ٹریک کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے بعد جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اوبویسلی, لیکن اب جو بات ہے وہ ذرا ٹاپک ذرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب نا باتیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جسے بھوک نہیں بھی لگ رہی اسے بھوک لگنے لگے یا کھانا کھانے کا دل چاہنے لگے اور انتظار نہیں ہوتا کہ جی کب ہوگا ہمارا بھی لنچ بریک کہ ہم سکون سے بیٹھ کر جو ہے وہ کھائیں کھانا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ باتیں کریں کہ بھائی دن کیسا گزرا کیا صورت حال ہے, بیکاز یہ ہے کہ لنچ کے دوران جو ہے وہ چٹ چیٹ کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. آج کا دن کیسا گزرا, کیا رہا, کل کا دن کیسا گزرا. اچھا چھٹی کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں اور جو وہ والا لنچ ہوتا ہے نا وہ ذرا تفصیلی لنچ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں گزرے ہوئے دن کی باتیں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنچ ٹائم ذرا اسپیشل ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے کام سے فائنلی تھوڑا سا بریک لے کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم کو پیسفلی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور مزے کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ ریما کا میسج آیا ہے. ریما کہتی ہیں کہ لنچ میں ہے آج آلو بینگن. اوکے. زرین نور کہہ رہی ہیں کہ آج کھانے میں چکن گرین کڑھائی ہے اور آلو کی تہری سلاد رائتے کے ساتھ. او ہو زبردست ہو گیا بھائی, اتنا زبردست لنچ آپ نے پریپئر کیا ہے, رائتا سلاد بھی ہے, گرین کڑھائی بھی ہے. اور رشید خان نے بھی بتا دیا کہ جی آلو کی کتلیاں ان کے لنچ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ہمارے کچھ لسنرز نے بتا دیا کہ وہ لنچ میں کیا کھا رہے ہیں. ابھی مزید لسنرز کے بھی میسجز کا ہم انتظار کر رہے ہیں, تو جلدی سے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کیئر چائے لکھیں, سپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ, اور ہمیں بتائیں کہ جی آپ کے لنچ میں کیا پک رہا ہے, کیا پکنے جا رہا ہے, کیونکہ جو بھی پکانا ہے جلدی سے پکا لیں کیونکہ اس سے پہلے کہیں گیس نہ چلی جائے اور آپ یہ سوچتے ہی رہ جائیں کہ جی کیا بنانا ہے. تو جلدی سے آپ لوگ اپنا لنچ پریپئر کر لیں, یا گرم کرنا ہے تو گرم کر لیں, اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. جب تک آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہم ایک ادھر ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: اوکے جی, سو رشید خان کی پسند کے ٹریک کو بھی ہم نے شامل کر لیا. انہوں نے ہم سے اس ٹریک کی ریکویسٹ کی تھی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اسے شامل کر لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ. اور زرینو کہتی ہیں کہ بھائی میرے ساتھ لنچ کرے گا, آفس سے آ رہا ہے, اس کی پسند کی کڑھائی بنائی ہے, وہ خوش میں خوش. اللہ, یہ بات ٹھیک ہے. ویسے بہنیں نا اپنے بھائیوں کو خوش دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں, اور ایسا بھی ہے کہ بھائی بھی اپنی بہنوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اگر ان کی دونوں ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھتے ہیں نا تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور حقیقت ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ ویسے ہی بڑا خوبصورت ہے, دونوں ایک دوسرے کی فکر میں رہتے ہیں, چاہے وہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں, شادی ہو جائے, اس کے باوجود بھی نا بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کی فکر بہت رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بڑا خوبصورت اور پیارا رشتہ بنایا ہے. بالکل بھائی, تو زرین نون نے آج اپنے بھائی کو لنچ میں بلایا ہے اور ان کی پسند کا جو ہے وہ لنچ بنایا ہے. That's really nice. زبردست ہے بھائی, آپ اپنے بھائی کے ساتھ لنچ کو انجوائے کریں اور خوب ساری گوسپس کریں, بیکاز یہ تو کرتے ہیں سب لنچ کے ٹائم میں. تو بھائی بالکل آپ لوگ اپنے لنچ کو انجوائے کریں. ہم آتے ہیں واپس, کیونکہ ہم جا رہے ہیں ایک عدد بریک کی جانے, پھر میں نے کہا واپس آ رہے ہیں تو ٹریک کے ساتھ ہی آتے ہیں اور پھر آپ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک.
1: بجلی کا بل دیکھا, آنکھوں نے ڈبل چیک کیا, پھر بھی شوق سیم اسی بات, لیکن بی پی ہائی.
2: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
3: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

Yes, my friend. So I am back. ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بھائی آج ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی فورگٹ ڈے منایا جاتا ہے, یعنی آج بھول جانے کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از سو فنی. یہ بھی دن ہے کہ جی کچھ بھول جانے کا بھی دن منایا دیا جاتا ہے, تو بڑی مزے کی بات ہے یہ. اسی کے ساتھ ساتھ آج جو ہے تھرسڈے, اوکے, یعنی کہ آج جیسے اس طرح کے جو دن ہوتے ہیں نا, وہ اکثر اوقات بہت ساری چیزوں کو اویئر بھی کرے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو, جیسے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا, ریفریشنگ ڈرنکس پینا, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. نہ کہ یہ کہ ہم فزی ڈرنکس اور یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں جن کا ہم بہت زیادہ آج کل اپنی زندگانی میں استعمال کرنے لگے ہیں, یہ ہماری صحت کے لیے ذرا مضر ہیں, تو ان سے ذرا دور رہیں. اچھا بھائی, اسی کے ساتھ ساتھ جاپانیز کمپنی نے ایک بہت ہی زبردست چیز جو ہے وہ بنا دی ہے جو لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے. تو بھائی ڈبل روٹی کی جہاں تک بات کی جائے, یعنی کہ بریڈ, تو بریڈ بہت سارے لوگ کھاتے تو بڑے شوق سے ہیں, لیکن جو ایک چیز ہمیں بڑا اریٹیٹ کرتی ہے بریڈ میں وہ ہوتی ہیں اس کی سائڈز. او مائی گاڈ, زیادہ تر لوگ کیا کرے ہوتے ہیں, سینڈوچز بنا رہے ہوتے ہیں, یا اگر آپ ایسے بھی نارملی کھا رہے ہیں تو آپ کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ جو بریڈ کی سائڈز ہیں اسے کاٹ دیا جائے یا اسے نہ کھایا جائے. تو بھائی جاپانیز نے یہ کیا ہے کہ اب ایسی ڈبل روٹی بیک کی ہے, ایسی بریڈ بیک کی ہے جس میں سائڈز ہوں گی ہی نہیں, یعنی کہ فل ڈبل روٹی از وائٹ یار یہ تو بہت ہی بیسٹ کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ کیسے لوگ سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں, کہ انہوں نے کہا کہ جو چیز لوگوں کو اتنا زیادہ اریٹیٹ کر رہی ہے اور ویسٹ جا رہی ہے, تو اس سے بہت بہتر ہے کہ جی ایسا کر لیا جائے کہ اس کو ہی ختم کر دیا جائے. And I really like this idea. یہ اچھا آئیڈیا ہے, بالکل اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ایسی ڈبل روٹی اگر ہمیں مل جائے تو کیا مسئلہ ہے, سکون ہی سکون. تو کیا آپ کو بھی ڈبل روٹی کی سائڈز نہیں پسند, یا یو لائک اٹ؟ بیکاز اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈبل روٹی کی آپ سائڈز نہیں کھاتے نا, تو وہ آپ کی اماں کھا لیتی ہیں, ابا کھا لیتے ہیں, وہ لوگ, کیونکہ آپ کے اماں ابا جو ہیں وہ کسی چیز کو ویسٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوتا تھا کہ اگر میں سائڈز نہیں کھاتی تو میری امی کھا لیتی تھی. تو آپ لوگوں کا بھی یہی ہوتا ہے, ڈبل روٹی کی سائڈز آپ کو بھی اریٹیٹ کرتی ہیں یا نہیں, وہ آپ کی فیوریٹ ہیں؟ تو ضرور بتائیں ہمیں میسج کر کر. چلتے ہیں ٹریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: جی تو زرین نور کہتی ہے کہ مجھے بھی ڈبل روٹی کی سائڈز نہیں پسند تھی، امی بہت غصہ ہوا کرتی تھی، مگر اب کھا لیتی ہوں۔ اللہ، یہ بات صحیح ہے۔ ویسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمارے اماں ابا نا ہمارے بڑے لاڈ اٹھا لیتے تھے، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم خود ہی ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں یار، وائی وی آر ویسٹنگ دا تھنگز، اسے کھا لیتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ اچھا ویسے جہاں تک بات ڈبل روٹی کی سائڈس کی ہے نا، تو اگر آپ سینڈوچ میکر میں ڈبل روٹی کے جو ہے سائڈس کے ساتھ اسے سیکیں، یعنی کہ آپ سینڈوچ بنائیں، تو اس سے بڑے مزے کا لگتا ہے وہ کرکرا، تو وہ دس از دا اونلی وے جس کے ساتھ میں سائڈس جو ہے نا بڑی ہنسی خوشی کھا لیتی ہوں۔ کیونکہ میری ڈبل روٹی کھانے کے بڑے اصول ہیں کہ فریج میں رکھی ہوئی ڈبل روٹی نہ ہو، اچھا ایکسپائری میں اس کی چیک کرنی ہے لازمی طور پر، میں ایک دن کے بعد دوسرے دن ڈبل روٹی نہیں کھاتی۔ تو یہ والے جو نخرے ہیں حقیقت ہے، ابھی تو ہو جاتے ہیں، پھر جب ہم وہ اوبویسلی زیادہ بڑے میچور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اینڈ دیٹ از سو نائس۔ تو بھائی ڈبل روٹی پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس کچھ ہی دیر میں۔
1: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں؟ موڈ سوئنگز، اسٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی ڈاکٹر فاطمہ زہرا، ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن، ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا پیراتھائرائڈ گلینڈ، کمی اور زیادتی کے اثرات۔ سنیے ہارمون ٹاکس، ہارمونز کی دنیا، جمعرات 2 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
4: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں، سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
4: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا BMI چیک کروائیں،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ This is your music.

جی تو بھائی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے, بلکہ قریب آ چکا نہیں آ گیا ہے. تو زری نور کہتی ہیں کہ ڈبل روٹی تازی ہی اچھی لگتی ہے, میں بھی دوسرے دن نہیں کھاتی. او واو سیم سیم. خیر بھی ہمیشہ کی طرح آج کا دن بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا گزرا, لیکن آج موسم پر ذرا زیادہ بات ہم نے کی نہیں کیونکہ آج بڑی گرمی لگ رہی تھی مجھے, اور اس گرمی کے چکر میں آج ہم نے کوئی تفصیلی بات نہیں کی, لیکن یہ گرمی کی شدت بتا سکتی ہے کہ شاید بارش ان قریبی ہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. انٹل اینڈ انلیس آپ اپنا رکھیں بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں. اگر کسی سے ناراضگی شرازگی ہے تو جلدی صلح صفائی کر لیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے میری ملاقات کل پھر ہوگی. تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, کوشش کریں کہ جی فزی ڈرنکس اور کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں فار یور گڈ ہیلتھ, اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

0: The country's number one choice for the best music variety.
1: Best music variety.
0: FM 100. This party jams.
1: This party jams.
2: Like us on Facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100
9: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
0: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
10: ایف ایم 100 ٹائم چیک. It's 2 p.m.

hello, hello everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and show ka naam hai Jeenina Radio, aur aaj hai Thursday, 2nd of July, 2026. Aap sun rahe hai humara show, so aap log hume messages kar sakte hai, 3636 par, aap log ko batate chale, request show hai ye. اور آپ اپنی ریکویسٹ چاہے تو میسج بھی کر سکتے ہیں اور مجھے facebook.com/rjr.jasmine پہ بھی بتا کے وہاں پر بھی آپ اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ فلفل کروا سکتے ہیں. سو مین وائل وی آر موونگ آن ٹوورڈز دی فرسٹ ٹریک آف دی شو اور ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد. آپ لوگ ہمیں میسجز کرتے رہیے 3636 پر. سو ملاقات کرتے ہیں اس گانے کے بعد کہیں جائے گا.

اوکے وکاس ہیز ٹیکسٹڈ ان اور وکاس نے جلپری سانگ ریکویسٹ کیا ہے عاطف اسلم کا, ٹھیک ہو گیا ضرور پلے کر دیں گے. زرین نور نے میسج کیا ہے, وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ٹھیک ہے طبیعت, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. اور سجاد علی کا سانگ نے ریکویسٹ کیا ہے لگایا دل, بڑا پیارا گانا ہے یار, آپ نے بڑا اچھا سانگ ریکویسٹ کیا ہے, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے سو جناب آپ سب کو بتاتے چلیں کہ آپ 3636 پہ بھی میسج کر سکتے ہیں, اور اگر چاہیں تو آپ پیج پہ بھی میسج کر کے مجھے بتا سکتے ہیں, وہاں سے بھی ہم آپ کی ریکویسٹ جو ہے ضرور چلائیں گے. اچھا پیج پہ ہمارے پاس میسج کیا تھا, کس نے کیا تھا, میں ذرا ان کا نام بھول گئی ہوں, لیٹ می چیک, معین خان نے کیا تھا. اوکے معین خان نے ہمیں میسج کیا تھا پیج پہ, نے کہا تھا کہ السلام علیکم, میں آپ کا شو جو ہے وہ شوق سے سنتا ہوں, اور یہ ہمیں حمیرہ شہزادی نے اچھا میسج کیا کراچی سے, کہتی ہے شو لاجواب ہوتا ہے ماشاءاللہ. اچھا اور ایک پشتو سانگ نے ریکویسٹ کیا تھا, تو حمیرہ اگر آپ سن رہی ہیں تو ہم پشتو سانگ بھی آپ کے لیے چلا دیں گے, بس آپ نے سنتے رہنا ہے, صحیح ہے. Meanwhile, we are moving on towards the request of Mr. Vakas. The track is Jalpari by Aatif Aslam. And uske baad kafi aur messages bhi aa rahe hain. Shamil karenge hamare saath rahiyega. 3636 pe bhi message kare aur facebook.com/archer.jasmine pe bhi aap hame messages jo hai wo bheje, inbox kare aur wahan se bhi hum aapki request shamil karenge. Jaise maine abhi Humaira ki request bhi include kar di hai, unke liye ek acha sa Pashto song jo hai wo line up bhi kar liya hai. سو تھوڑی سی دیر میں آتے ہیں گانے کے بعد, اور پھر آپ کو ٹاپک بھی بتاتے ہیں, ٹاپک بھی ڈسکلوز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: KHI space your text message. Send it to 3636.
5: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسےمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: 24/7, 365. FM 24/7, 365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: FM 24/7 365 FM 24/7 365

0: پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایٹکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام جس میں بات ہوگی اسکن کنڈیشن کے حوالے سے، پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے، تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر۔
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: facebook.com/FM247365

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: السلام علیکم. میرا نام پروفیسر صدف احمد عاصم ہے. میں ڈاؤ یونیورسٹی میں ڈرمیٹالوجی کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں اینڈ پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمیٹالوجسٹ سندھ کی وائس پریزیڈنٹ ہوں. ایکنی ایک بہت ہی کامن اسکن کی کنڈیشن ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت ہی زیادہ مس کانسیپٹس ہیں پبلک کے اندر. ہمارا مقصد آپ سب کو صحیح انفارمیشن فراہم کرنا ہے تاکہ آپ کے مس کانسیپٹس کلیئر ہو سکیں اور آپ بر وقت صحیح علاج کروا سکیں.
2: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمیٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
4: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل BTU سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. سورہ انفال.
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شو اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program is brought to you by Cool King Hair Oil. جیسے چلتا پھرتا اے سی.
4: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
0: And
1: فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
5: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
6: ہم نے اپنے آپ کو 3 بار موت دیکھی.
7: ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
8: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
5: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
9: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
5: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: FM 24/7/365

بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں

0: کی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول, نو فراسٹ نو وریز.
1: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا, رکشا ٹرک ہو یا ہو
2: کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
3: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشا ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
2: اینڈ

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
3: in the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune.